0: träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Hon skulle släta hem att jag inte visste vad namnet var.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: så tappar det.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Min pappa har berättat det att när jag var 5 år då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng i huvudet i det där. La la la la la la la la la. Och sen somnade jag.
1: Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn.
0: Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
2: Nej, du är som ett barn fortfarande.
0: Inget barn. Okay, ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: natten.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Mitt minne.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

0: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: så tappar det.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: hand om det.
1: Kung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte vara lätt.
2: Jag lider också med dig.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Lyssna på Mix Megapol i dina hörlurar i sommar. Alla sjunger på svenska.

En riktig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: alla sår.
1: Mix Megapol.
2: Senaste nytt och vi börjar i Stockholm. Flera tunnlar vid Norra länken är helt eller delvis avstängda efter ett tekniskt fel. Det här gäller Eugeniatunneln, Karolinertunneln och Norrtullstunneln. Trafikverket arbetar med att åtgärda felet men det finns ingen prognos ännu. Bilister uppmanas att räkna med köer och längre restider under morgonen. Och vidare kan vi berätta att den 21-åriga man som misstänks för terrordådet i Berlin har skjutits till döds av tysk polis. Enligt polisen gick mannen till attack mot insatsstyrkan med ett stickvapen varpå poliserna öppnade eld. Mannen misstänks ha kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i lördags där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Och till sist kan vi berätta att allt fler väntar med att boka sin fjällsemester tills väderprognosen ser lovande ut. Enligt fjällguider i Åre kommer de flesta bokningarna numera bara någon dag före aktiviteterna. Och det här är något som gör det svårare för turistföretagen att planera. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Elin heter jag som väcker dig. Det är den sista veckan vi kliver in i nu, för nästa måndag då är Gry Halvtids Erik, NyhetsJonas och den gulliga dansken med mig igen äntligen. Alma dyker nog upp också, hoppas jag. Vi ska den här morgonen alldeles strax ta en titt i kalendern, vår vana trogen. Välkommen hit den här måndagen den 27 juli då klockan passerat 6 nu.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Du lyssnar på Mix Megapol svensk sommar. God morgon, 26 är klockan denna måndag den 27 juli. Vi tar väl en titt i kalendern. Vi ser att i temadagskalendern är det gå på styltordagen, kanske inte helt lätt. Sju sovardagen är det också idag. Lite sent att ta vara på den om du är vaken med mig just nu. Så att, ja, det blir styltor då idag för oss som är vakna i den här tiden. På namnsdagen gratulerar vi alla som heter Marta. Alltså inte Marta, nej, utan prickar ska det vara. Marta har namnsdag. Och så säger vi grattis på födelsedagen. Och det gör vi till Galenskaparnas Claes Eriksson. Kanske allra mest känd som den där beige kunden som ska försöka hämta ut sin bil i varenda avsnitt av Macken. Kommer ni ihåg den blåa Volvo 240? In. Han spelade ju även herren som letade efter sin vita Opel som han lyckats slarva bort. Ja, fantastiska Claes Eriksson, en del av Galenskaparna och Aftershave, alltså födelsedag idag. Vi fortsätter Svensk Sommar i Mix Megapol. Du vet väl vad det betyder vid det här laget.

0: Ny musik på Mix Megapol från fantastiska Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. God morgon, jag heter Elaine och nu släpper jag fram Mariam och nyheterna för klockan är 6:30.
1: Senaste nytt och vi börjar i Stockholm. Flera tunnlar vid Norra länken är helt eller delvis avstängda efter ett tekniskt fel. Det här gäller Eugeniatunneln, Karolinertunneln och Norrtullstunneln. Trafikverket arbetar med att åtgärda felet men det finns ingen prognos ännu. Bilister uppmanas att räkna med köer och längre restider under morgonen. Och vidare kan vi berätta att den 21-åriga man som misstänks för terrordådet i Berlin har skjutits till döds av tysk polis. Enligt polisen gick mannen till attack mot insatsstyrkan med ett stickvapen varpå poliserna öppnade eld. Mannen misstänks ha kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i lördags där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Och till sist kan vi berätta att allt fler väntar med att boka sin fjällsemester tills väderprognosen ser lovande ut. Enligt fjällguider i Åre kommer de flesta bokningarna numera bara någon dag före aktiviteterna. Och det här är något som gör det svårare för turistföretagen att planera. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
0: Måndagen då, den blir fortsatt ostadig i delar av landet. I sydöstra Götaland och på många håll i Norrland väntas det skurar som lokalt kan bli väldigt kraftiga. I Svealand och nordvästra Götaland blir det däremot mest uppehåll med sol och växlande molnighet. Det kommer också att bli ganska blåsigt i Götaland. Temperaturerna mitt på dagen, ja, de når 21 grader som mest. God morgon, det är Mix Megapol, du vaknar till. Och under sommaren här är det lite extra härligt, för då är det ju bara musik på svenska som gäller. Jag heter Lin och gör dig sällskap tills gryngänget gör mig sällskap och dig igen på måndag.

0: Marie Fredriksson hörde du i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, välkommen till en ny vecka med Svensk Sommar i Mix Megapol. Elaine heter jag. Klockan, ja, den står snart på 20 minuter i 7. Jag kommer bjuda på härliga toner med både Hanna Färm, Timbuktu och Wilmer X. Så häng med.
1: Nu är den här, så tappar det. Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol
3: springer drottninggatan ner. Väskan inte

Svensk sommar i Mix Megapol betyder att alla sjunger på svenska. Man kan sjunga med lättare, man vaknar gladare och det passar liksom sommaren som handen i handsken, tycker vi. Vi försöker ju att vara sommarstationen nummer ett. Jag tror att vi lyckas ganska bra, tycker ni inte? Klockan är snart 7, då får vi senaste nytt och så ännu en timme med

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, svensk sommar, måndag morgon. Elaine heter jag, klockan har nu blivit 7. Dags för nyheter med Mariam. God morgon.
1: Senaste nytt och vi börjar i USA. Minst 2 personer har dödats och flera har skadats i en skottlossning vid en matfestival i Seattle. Bland de skadade finns ett 2-årigt barn. Polisen har spärrat av området och uppmanar allmänheten att hålla sig borta. Det är nu oklart om någon har gripits. Och vidare kan vi berätta att den stora skogsbranden i den spanska provinsen Avila är nu den största som uppmätts i landets historia. Omkring 50 000 hektar mark har brunnit och branden är fortfarande inte helt under kontroll. Samtidigt har omkring 350 000 människor evakuerats i Spanien och Frankrike på grund av bränderna. Och till sist kan vi berätta att det rapporterats allt oftare om delfiner i svenska vatten. Marinbiologer uppmanar den som får syn på en delfin att hålla avstånd, inte mata djuret och låta delfinen själv ta initiativ till kontakt. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Den här veckan den inleds med en blandad väderbild kan man säga. Skurar dröjer sig kvar i sydöstra Götaland och i stora delar av Norrland. Medans Svealand och nordvästra Götaland får mest uppehåll och en del sol. I Götaland väntas dessutom friska till hårda västliga vindar. Så håll i hatten om du befinner dig där. Temperaturerna 16 i norr, 20-21 i mitten och 18 i söder. God morgon! En ny timme med svensk sommar i Mix Megapol börjar nu. Jag kan se.

Ja, men varje sommar har ju sitt soundtrack. Låtarna som liksom följer med till stranden, grillkvällen och kanske den där sena bilturen hem. Här i Mix Megapol, här spelar vi dem där alla sjunger på svenska. Så låter Mix Megapols svensk sommar. Och jag som väcker dig under vardagsmånaderna, jag heter Elaine. 10 minuter efter 7, ja, det står det på klockan.

Mix Megapol, svensk sommar. Alla Sveriges största artister samlade på samma ställe, för alla sjunger på svenska under sommaren. Man har ju hört talas om det här med curlingföräldrar, men nu kommer det senaste då. Psykologen Caroline Erkers säger i Aftonbladet: det nya är alltså helikopterförälder. Och vad gör då en helikopterförälder? Ja, jag skulle vilja påstå att det är lite samma sak som en curlingförälder. Man hovrar ständigt för sitt barn, även om det ofta görs i all välmening. Hjälper jag mitt barn att bli mer självständigt nu, eller hjälper jag mest mig själv att slippa känna oro? Det här är någonting att hålla utkik efter, alltså om man ska se till att man inte råkar bli en helikopterförälder. Det vill säga att man kanske till exempel följer sitt barns position via GPS hela tiden, att man hör av sig till sitt barn flera gånger om dagen, att man kanske blir orolig när barnet inte svarar, att man kanske har svårt att låta sitt barn ta konsekvenserna av att ha glömt saker. Försöker man lösa problemen åt barnet kanske? Ja, ni förstår. Så sluta hovra era barn. Det är det senaste nu. Aftonbladet har en artikel här idag om helikopterförälder. Det nya nu efter curlingförälder tydligen. Ny musik nu i Mix Megapol. Det här är Petra Marklund.

0: är måndag morgon. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Jag släpper nu fram Mariam eftersom att klockan är 7:30. God morgon, det är dags för nyheter.
1: Senaste nytt och vi börjar i USA. Minst 2 personer har dödats och flera har skadats i en skottlossning vid en matfestival i Seattle. Bland de skadade finns ett 2-årigt barn. Polisen har spärrat av området och uppmanar allmänheten att hålla sig borta. Det är nu oklart om någon har gripits. Och vidare kan vi berätta att den stora skogsbranden i den spanska provinsen Avila är nu den största som uppmätts i landets historia. Omkring 50 000 hektar mark har brunnit och branden är fortfarande inte helt under kontroll. Samtidigt har omkring 350 000 människor evakuerats i Spanien och Frankrike på grund av bränderna. Och till sist kan vi berätta att det rapporterats allt oftare om delfiner i svenska vatten. Marinbiologer uppmanar den som får syn på en delfin att hålla avstånd, inte mata djuret och låta delfinen själv ta initiativ till kontakt. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Elfsborg bröt sin 7 matcher långa segerlösa svit genom att besegra Malmö FF och klättrade samtidigt förbi skåningarna i tabellen. Svenska tungviktsboxaren Otto Wallin förlorade på knockout mot ukrainaren Vladislav Sirenko med bara en sekund kvar av den 10:e ronden. Och Hammarby tappade segern i slutminuterna när Brommapojkarna kvitterade till 1-1 i Stockholms derbyt.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men vi tackar för sporten också såklart. Det gäller att hålla sig uppdaterad. Måndag och väder då. Sakta stabiliseras vädret, men det kommer fortfarande att bli lite skurar i sydöstra Götaland och över stora delar av Norrland. Det kan bli lokalt riktigt kraftigt regn. Längre västerut väntar däremot mer uppehåll och solglimtar. Men befinner du dig i Götaland, då ska du ta och hålla hårt i hatten, för där blir det rejält blåsigt. Temperaturer idag mellan 16 och 20 grader. Rader ungefär. Som stormen river upp ett hav passar sig alldeles utmärkt här då vi nyss pratade om starka vindar. God morgon, det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elin och klockan har passerat 7:30 nu.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ja, jag vågar nästan lova att du kan texten även till nästa låt. Det är ju det som är så härligt med svensk musik. Plötsligt så sjunger liksom alla med. Och den här låten, den är ju som gjord för just allsång. Då det är Allsång på Skansen som är dess hem. Mix Megapol, svensk sommar. Här sjunger alla på svenska.

tisdag via Mix Megapol Svensk Sommar. Ja, Maria på eftermiddagarna ringer upp någon som du vill bjuda på middag och bjuder dem och dig på en kycklingmiddag. Hur trevligt låter inte det? Och det kan vara vem som helst. Det kan vara grannen som har hjälpt till med någonting. Det kan vara en vän som du inte har sett på många år som du saknar. Det kan vara en lärare. Det kan vara en kusin. En faster. Ja, listan kan göras lång. In på mixmegapol.se och var lite kreativ. Kanske är det Magnus Uggla du vill bjuda på middag. Vad vet

0: Du lyssnar ju på Mix Megapol Svensk Sommar den här gången. God morgonen. Ja, god morgonen. God vecka får vi ju inte glömma bort att säga nu när det är måndag som NyhetsJonas alltid slänger sig med. Och på måndag om en vecka så är NyhetsJonas tillbaka, så också förstås Gry Forssell, gullige dansken, halvtids-Erik och Alma. Det ska bli skönt att inte vara ensam i studion längre då. Men hela den här veckan kör vi på, du och jag tillsammans, bara vi. Klockan närmar sig nu 8. God morgon, god vecka.
1: Kung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Mitt minne.

0: 105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.
1: Elaine är på plats i Mix Megapol Svensk Sommar. Mariam, hon är på plats i nyhetsstudion för klockan är 8 och här är senaste nytt. God morgon.
2: Nyheterna här och vi börjar med en varning från SMHI. Det råder stor eller mycket stor risk för skogsbränder i delar av Norra Götaland och Östra Svealand under dagen. Myndigheten uppmanar allmänheten att kontrollera om eldningsförbud gäller och att vara mycket försiktig med öppen eld. Och vidare kan vi berätta att polisen larmades i natt till ett apotek i Tidaholm där en maskerad man misstänks ha brutit sig in och stulit en stor mängd mediciner. Mannen som är i 35-årsåldern har anhållits misstänkt för stöld genom inbrott och narkotikabrott. Och till sist kan vi berätta att de låga dieselpriserna i Sverige lockar allt fler utländska åkerier att lägga om sina rutter för att tanka här. En fulltankad lastbil kan innebära en besparing på flera tusen kronor jämfört med att tanka i grannländerna. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
1: Högtrycket börjar faktiskt göra sitt intåg denna måndag. Men det kommer inte märkas överallt direkt. Sydöstra Götaland och stora delar av Norrland kommer att få fortsatta skurar. Medan då Svealand och nordvästra Götaland bjuds på mer uppehåll och en del sol. I Götaland ska man dock räkna med riktigt blåsigt väder. Så håll i hatten, temperaturerna som max 20 grader i sommarsverige idag. God morgon, välkommen till ännu en timme med Svensk Sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
3: Går runt och känner mig som tusen spänn.

En måndag kan nästan inte bli bättre än när man får höra Peter Lemark, och du hör honom i Mix Megapol Svensk Sommar. Och Svensk Sommar handlar ju just om ljusa kvällar, glass, bad och så de här låtarna som vi kan utan till och lätt kan sjunga med till. I Mix Megapol Svensk Sommar får du dem hela sommaren, för alla sjunger ju på svenska här. God morgon, god måndag och god vecka. Elin heter jag. Klockan, ja, den är nu 10 över 8.

Miss Li hör du i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, Elaine heter jag. Och Per Gessle, han har ju drabbats av tråkiga nyheter. Roxette måste ju nämligen ställa in sina spelningar i USA. Per Gessle är förstås superbesviken på det här, men det sägs då handla om ökade turnékostnader helt enkelt. Så 14 spelningar i USA och Kanada har nu ställts in, och både Gessle och Lena Philipsson är såklart väldigt besvikna, så säger Per Gessle till Hallandsposten. Han hade sett fram emot att få spela, men förhoppningsvis hoppas de att de kan ta upp det här igen. Men det har faktiskt till och med många fans som har hört av sig, och i sociala medier så svämmar det över av människor som uttrycker sin besvikelse över den inställda Roxette-konserten. Men Gessle, det är tur att det går bra för dig ändå, tänker jag. Här är Gessle och hans gyllene tider i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, klockan är 15:15.

0: Ny musik på Mix Megapol. Ja, det är Bara mellan oss. Den heter Oskar Lindros. Klockan är snart 8:30. Då får du en uppdatering både från nyhetsvärlden och från sportvärlden. Och sen fortsätter vi med musik i svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågeln och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: 1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505720 kronor om det är dig ringer.
1: Ja men god morgon, jag heter ju Elaine och sällskapar dig i Mix Megapol svensk sommar här på morgnarna i nyhetsstudion. Och har jag Mariam som nu är redo med nyheter och sport, klockan är 8:30, god morgon.
2: Nyheterna här och vi börjar med en varning från SMHI. Det råder stor eller mycket stor risk för skogsbränder i delar av norra Götaland och östra Svealand under dagen. Myndigheten uppmanar allmänheten att kontrollera om eldningsförbud gäller och att vara mycket försiktig med öppen eld. Och vidare kan vi berätta att polisen larmades in till ett apotek i Tidaholm där en maskerad man misstänks ha brutit sig in och stulit en stor mängd mediciner. Mannen som är i 35-årsåldern har anhållits misstänkt för stöld genom inbrott och narkotikabrott. Och till sist kan vi berätta att de låga dieselpriserna i Sverige lockar allt fler utländska åkerier att lägga om sina rutter för att tanka här. En fulltankad lastbil kan innebära en besparing på flera tusen kronor jämfört med att tanka i grannländerna. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Elfsborg bröt sin 7 matcher långa segerlösa svit genom att besegra Malmö FF och klättrade samtidigt förbi skåningarna i tabellen. Svenska tungviktsboxaren Otto Wallin förlorade på knockout mot ukrainaren Vladislav Sirenko med bara en sekund kvar av den tionde ronden. Och Hammarby tappade segern i slutminuterna när Brommapojkarna kvitterade till 1-1 i Stockholms derbyt.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och så tar jag hand om vädret då. Vad tror du om det här? Ostadigt i delar av landet. Det handlar om sydöstra Götaland. Många håll i Norrland väntas också få skurar som lokalt kan bli ganska kraftiga. I Svealand och nordvästra Götaland däremot så blir det mest uppehåll med sol och växlande molnighet. I Götaland ska du dock vara uppmärksam på att det kan bli lite blåsigt. Så håll i hatten. Uppemot 20 grader. Där kan det bli som högst och drygt 15 som lägst uppe i norr. Inte världens roligaste väder, men det är faktiskt ett högtryck på väg. Jag har sett det, så håll i, håll ut. Det kan vi nu. Klockan har passerat 8:30. God morgon denna måndag. Du lyssnar på Mix Megapol svensk som.

Vissa sjunger i duschen, andra i bilen och en del gör det överallt. Jag sjunger väldigt mycket i Mix Megapols radiostudio när mikrofonen är av. Men det är ju tur då att vi spelar musik på svenska som alla kan sjunga med i. Jag har ju haft lyssnare som har ringt in och sagt att de sjunger med hela månaderna när de lyssnar. Och de är så glada för den här musiken på svenska som vi har fixat i Mix Megapol under den svenska sommaren. God morgon, här är Jill Jonsson. Vilken härlig dag.

Du vet väl att klockan snart är 9 och det betyder att vi strax ska tävla här i Mix Megapol. Det handlar ju om att lista ut vilken produkt som går att köpa på Clas Ohlson som tillhör sommarfixljudet idag. Det kan till exempel låta så här. Oj. Ja, ett litet instrument, ett väldigt litet sådant. Eller så kan det låta så här. Och det låter svalt och skönt. Ja, ni förstår poängen. Vi spelar ljud från sommaren. Du gissar vad det är och så kan du vinna presentkort på Clas Ohlson för 1000 spänn. Så du kan köpa den produkt vi lyssnar på eller någonting helt annat. För de har ju allt till sommarfixet. Hur låter sommarfixet? Det tävlar vi i Mix Megapol Svensk Sommar här efter

Nybliven 21-åring Theo, mer av dig i Mix Megapol svensk sommar. Vi säger grattis i efterskott. Jag ser att han är ute och jobbar lite här under sommaren med både sång och dans. Klockan närmar sig 9. Stanna kvar i Mix Megapol om du vill vinna presentkort på Clas Ohlson på 1000

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol där vi strax ska tävla i Hur låter sommarfixet, så stanna kvar. Men först senaste nytt med Mariam, klockan är 9.
1: Nyheterna här, och vi börjar med en varning från SMHI. Trots temperaturer på omkring 20 grader råder det stor eller mycket stor risk för skogsbränder i delar av landet under dagen. Bland annat mellan Göteborg, Gävle och Oskarshamn. Myndigheten uppmanar allmänheten att kontrollera om eldningsförbud gäller och att vara mycket försiktig med öppen eld. Och vidare till bränderna i Spanien och Frankrike som fortsätter att sprida sig. I den spanska provinsen Avila har nu omkring 50 000 hektar brunnit, vilket gör den till den största enskilda skogsbranden i landets historia sedan mätningarna började. Samtidigt har omkring 350 000 människor tvingats lämna sina hem i båda länderna. Och till sist kan vi berätta att allt fler väntar med att boka sin fjällsemester tills väderprognosen ser lovande ut. Enligt fjällguider i Åre kommer de flesta bokningarna numera bara någon dag före aktiviteterna. Och det här är något som gör det svårare för turistföretagen att planera. Det här var nyheterna, och jag heter Mariam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Högtrycket börjar faktiskt göra sitt intåg här under måndagen. Men det kommer inte att märkas överallt direkt. Utan sydöstra Götaland och stora delar av Norrland kommer att få fortsatta skurar. Men Svealand och nordvästra Götaland, de bjuds på mer uppehåll och en hel del sol faktiskt. Räkna med blåsigt väder om du befinner dig i Götaland. Så kanske inte just ägna dig åt segling. Eller det kanske är jätte... Ja, det är inget som inte är bra när det blåser, helt enkelt. God morgon, vi tävlar i sommarfixljudet. Presentkort på Clas Ohlson står på spel efter kick idag.

0: Micke Danielsson hjälper oss att vakna till här efter klockan 9 i Mix Megapol. Och vakna till, det är det dags att göra, för vi ska ju nämligen tävla nu.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och det handlar om ljud på produkter som du kan hitta på Clas Ohlson och som, ja, hör sommaren till mer eller mindre. Vi tar och lyssnar på dagens ljud. Det är lite något till barnen idag kanske. Även om vuxna också kan syssla med det här förstås på regniga dagar. Kreativiteten väcks och fotsulorna får lida om de här ligger framme. Ja, vet du vad det är för någonting? Ring 020 314 314 020 314 314, om du vet vad det där var som lät för någonting som kan göra rätt ont på fötterna om man trampar på det. Det är presentkort på just Clas Ohlson du kan vinna för 1000 kronor. Så skynda dig och ring. Allt i sommarfixet finns där. 020 314 314.

0: Magnus Ugglas kung för en dag i Mix Megapol. Elin säger god morgon.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Och vi håller på att tävla lite grann. Jag har med mig Helene från Falun. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det uppe i Falun idag?
2: Jag är faktiskt på väg ner till västkusten.
0: Men gud vad härligt, vad ska ni göra där?
2: Vi ska semestra.
0: Ja. Och gud vad härligt. Och då passar du på att ringa till radion också, för det är förstås det som är sällskap på vägen.
2: Jajamän, klart jag lyssnar på er, då måste jag gissa ljudet.
0: Ja, och det lät ju lite så här som någonting som man kan syssna med en regnig dag och som det gör ont att trampa på. Så vad tror du att det är då, Helene?
2: Jag tror att det är tegel, för det är riktigt ont.
0: Det gör det verkligen. Och då får du en applåd av mig, Helene, för det är alldeles riktigt.
2: Yes!
0: Och det betyder ju att du nu har vunnit 1000 kronor i presentkort på Claes Olsson, så du kan köpa någonting till ditt sommarfix.
2: Men gud vad roligt, vad glad jag blir.
0: Ja, och vad sommarfixar du med, Helene, får jag fråga det?
2: Ja, jag har ju massor med blommor och sånt i min trädgård, så det är väl det som man håller på med.
0: Det sommar. Finns det massor av på Claes Olsson, det vet jag.
2: Jajamän, det finns grejer till det.
0: Ja. Ja, men du, tack snälla Helene, ha en fortsatt härlig sommar nu.
2: Ja, tack då.
0: Imorgon tävlar vi igen i ljudet i Mix Megapol.

0: New Kids Hurricane i Mix Megapol, svensk sommar. Elaine heter ju jag som sitter i studion. 20 minuter efter 9 är klockan. Vi fortsätter blanda musik där alla sjunger på svenska, för så är svensk sommar för oss här. Det blir en klassiker med Millas Mirakel blandat med alldeles ny musik från Rymdpojken. Stanna kvar.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

pepp från Rymdpojken. Och visst, det är det bästa med radio när en låt kommer precis när du behövde den. Och kanske var det någon som behövde höra det här idag. Ännu bättre är det ju när man kan vartenda ord. Och förr eller senare kommer just din svenska favorit säkert, för vi spelar ju bara musik på svenska här i Mix Megapol under sommaren. Tills dess får du helt enkelt njuta av alla andras favoritlåtar. Här är Patrik Isaksson till exempel, följt av Miss Li, som jag vet att många gillar.

0: Är det på måndag? Miss Li som gick ut i tidningen och sa att folk är lite elaka mot henne för att hon spelas för mycket på radio. Det där tycker jag inte var schysst. Så jag vill tacka Kjell som skrev in till Mix Megapol och sa att vi spelar för lite Miss Li. Hjältar som Kjell borde Miss Li veta att de finns. Så jag hoppas hon lyssnar nu. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar precis som Kjell. Och det kommer bli mer musik på svenska för alla sjunger på svenska här i Mix Megapol. Så stanna kvar.
1: Mix Megapol.

är helt ny för den här sommaren och jag vågar påstå att det är en av mina favoriter den här sommaren. Kanske blir det årets sommarhit. Molly Hammar, Aldrig ensam igen. I Mix Megapol Svensk Sommar spelar vi just bara musik på svenska hela sommaren. Och vi blandar ju, precis som vanligt, den perfekta mixen. Gammalt, nytt, snabbt, långsamt, det enda du behöver för en härlig sommardag. Glöm inte bort att Ray Mattsson som tar över nu, han har också en liten tävling till dig. Du utsätter honom för tävlingen Vart är vi på väg? Och så kan du vinna drivmedel och det behövs verkligen i sommartider. Under eftermiddagen tävlar vi hos Maria också i flera olika tävlingar. Både middagsgästen med kronfågel och törstsläckaren med Loka. Det här är Mix Megapol och jag heter Elaine och tackar för mig.

0: Tack så mycket Elaine, glad måndag på dig som lyssnar. Nu tar vi tag i förmiddagen och fortsätter med svensk sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Men först nyheter.
1: Senaste nytt. Trots temperaturer på omkring 20 grader råder det stor eller mycket stor risk för skogsbränder i delar av landet under dagen. Bränderna i Spanien och Frankrike fortsätter att sprida sig, och i den spanska provinsen Avila har nu omkring 50 000 hektar brunnit. Och antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka. Nu ska Transportstyrelsen se över om dagens regler behöver skärpas. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Prognosen berättar att Götaland får skurar som passerar österut och kommer att avta under dagen. En del skurar bildas även över stora delar av Norrland. I övrigt då växlande molnighet och runt 20 grader. Och på västkusten så ser upp för det blir blåsigt där i eftermiddag. Med friska till hårda vindbyar. Ray Mattsson heter jag. Det här är svensk sommar på Mix Megapol.

Efter den här strålande karaoke-hitten som det faktiskt har blivit, så ska vi ta igen oss lite ny musik. För här kommer Kerstin Ljungström nu med Saltvatten i Svensk Sommar på Mix Megapol. Hon doftar salt.

Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. 27 juli har vi kommit fram till idag då. Och idag säger vi grattis till alla som heter Marta. Och vet du vad, det är sjusovardagen idag. Det är då faktiskt helt historiskt korrekt att snosa. Den här dagen kommer från en gammal legend om 7 personer som somnade i en grotta och vaknade nästan 200 år senare. Så du firar sjusovardagen precis hur du vill, tycker jag.

0: De där fina minnena ifrån Så mycket bättre, ja, men det är den här låten som du får ifrån Ellen Krauss och Inget stoppar oss nu. Du lyssnar på Svensk sommar på Mix Megapol. Ray Madsen heter jag som står i studion och bjuder dig på musiken där alla sjunger på svenska. Och jag tänkte säga att om en liten stund tar vi fram lite musik ifrån en tjej som gästade Borgholm i lördagskväll, nämligen Miss Li. Efter det här.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vet du vad? Vi har landat om sommarvalvet här på Mix Megapol. Nu är det återigen välfyllt efter tömningen i fredags då. Och vi är uppe i 505 790 kronor. Och så har du rätt, när vi ringer, då kan du kamma hem pengarna rakt in på ditt eget konto. Gör så här, smsa vin till 72104, ett sms som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre. Och så kommer nog beloppet. 505 790 kronor. Kan bli en bra start på augusti att kamma hem de pengarna, eller hur?

0: Det finns vissa svenska klassiker och så finns det svenska klassiker, och det här sorterar under det. Sven Ingvars rundar av denna förmiddagstimmen här på Mix Megapol. Vi fortsätter en liten stund med en nyhetsuppdatering, en check på väderprognosen och sen massvis med bra förmiddagsmusik där alla sjunger på svenska.
1: Jag hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Uh-huh. Potatissallad i plastlåda. Uh-huh. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
2: Vadå, med fingrarna?
1: Ja, med rostbiffen.
2: Varför inte med gaffeln?
1: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
2: Var du på picknick?
1: Nej, alltså jag var hemma.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: God förmiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Här har vi svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vi ska strax ta tag i musiken med först nyheter. Klockan den är 11.
1: Här är senaste nytt som börjar med att 3 personer har dödats och ytterligare minst 4 skadats i skottlossningen på en matfestival i amerikanska Seattle. En person är gripen och polisen söker efter ännu en misstänkt. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka. Förra året omkom 7 personer och över 6600 skadades. Och allt fler väntar med att boka sin fjällsemester tills väderprognosen ser lovande ut. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Denna måndag får Götaland en del skurar som passerar österut och som försvinner lite grann senare idag då. Och det kan också bildas en del skurar över stora delar av Norrland. I övrigt då växlande molnighet och runt 20 grader. Och på västkusten har vi en blåsig eftermiddag med friska till hårda vindbyar. Det är svensk sommar.
2: Himlen är oskyldigt blå.

0: God förmiddag, du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol. Ray Mattsson heter jag som huserar i studion i Borgholm på vackra Öland. Och här står jag och bjuder dig på musiken där alla sjunger på svenska. Och nu ett band som jag själv tycker är fantastiskt bra. Lyssna här till Bo Kaspers Orkester och Tonårsland.
1: Bo

Sådana här härliga klassiker, ja, du får här i Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Du, om jag säger så här, 505 790 kronor kan bli dina rakt in på kontot. Vad är detta för något, kanske du undrar? Jo, det är sommarvalvet som har blivit omlandat med så mycket pengar. Vill du vara med och tävla om dem, smsa vi in till 72104, 19 spänn för smset, 18 år eller äldre måste det vara. Och så kommer du ihåg beloppet också, för det är den viktiga delen där. 505 790 kronor. Vi öppnar valvet igen den 7 augusti. Så vänta inte, kör hårt nu istället. Vinn till 72104. Lycka till!

0: Du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol. Här sjunger alla på svenska och om en liten stund ska du få två stycken riktiga sommarklassiker. Den ena från Miss Li och den andra från sommarmannen himself, nämligen Thomas Ledin, efter det här.
1: Kung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Om en timme så är det dags för tävlingen Vart är du på väg, där du kan vinna ett presentkort ifrån Preem på 1000 kronor. Vill du vara med? Ja, du går in på mixmegapol.se och berättar det för mig, så kanske det är dig jag ringer upp då.

0: det är sånt gott gung i den här låten från Ella Tiritiello. Ingen annan kommer såra mig nu. Svensk sommar på Mix Megapol, och vet du vad, klockan den närmar sig 12. Vi ska snart ta och tippa över i eftermiddagen. Nyhetsuppdateringen på gång strax, också en väderprognos och sen massor av bra musik där alla sjunger på svenska.
1: När man var ung och man hade stått och höst hö i 14 timmar, man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
2: Mix Megapol presenterar
1: Den nivån var det
2: Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Då ska du vara varmt välkommen in i eftermiddagen. Du lyssnar på Mix Megapol, Ray Madsen heter jag. Vi fortsätter strax med musiken, men först nyheter.
1: Här är senaste nytt som börjar med att 3 personer har dödats och ytterligare minst 4 skadats i skottlossningen på en matfestival i amerikanska Seattle. En person är gripen och polisen söker efter ännu en misstänkt. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka. Förra året omkom 7 personer och över 6600 skadades. Och allt fler väntar med att boka sin fjällsemester tills väderprognosen ser lovande ut. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: De skurar som har passerat Götaland, de kommer att avta under eftermiddagen. Det kommer också att hänga kvar lite regn i stora delar av Norrland också. Men i alla fall, i övrigt växlande molnighet och runt 20 grader. Och är det på västkusten så är det en blåsig eftermiddag med friska till hårda vindbyar. Det här är svensk sommar på Mix Megapol.

God eftermiddag, du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Reimann heter jag, står i Borgholm och bjuder dig på musiken som innehåller både nya hits och sån här gamla klassiker.

Svensk sommar på Mix Megapol. Här kommer en hälsning till dig som har jobbat under juli månad nu, medan stora delar av Sverige verkar bara lägga upp bilder på bryggor, glass och solnedgångar. Kom ihåg, det är ingen som fotograferar myggbetten. Det är ingen som fotograferar disken eller diskussioner heller om vem som glömde köpa kaffe. Semester är också vardag, fast med lite sämre rutiner.

0: Hanna Färm, nära nåt så bra. Om en liten stund är det dags för tävlingen. Vart är du på väg? Vill du vara med? Då har chansen att vinna 1000 kronor i presentkort på Prime. Eller 500 kronor om det inte går. Så det är jättebra att jag lyckas gissa var du ska för någonstans. Vilket hände i fredags då. Men vill du vara med idag? Då går du in på mixmegapol.se och anmäler ditt intresse där.
1: Nu är den här, så tappar det. Den svenska sommaren fortsätter.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Som er redovisningskonsult ska jag nu gå igenom bokslutet. Men vi har lite IT-strul, eller ja, ganska mycket, men jag tror att jag har rapporten i pärmen här i arkivet som borde finnas i källaren, tror jag.
3: Låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Patrik Lennmarks Marre Marre. Nu ska det inte handla om båt, nu ska det handla om bil istället, för det är dags för tävling.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel.
0: Och det är i den här tävlingen som man kan vinna 1000 kronor i presentkort från Preem. Nu är Linn med mig, hej!
2: Hej!
0: Är du ute och åker i landet?
2: Ja, det är jag.
0: Ja, vem är det mer än du som är ute och åker i bilen?
2: Det är min man.
0: Ja, och han heter?
2: Niklas.
0: Då har vi Niklas med också, vad trevligt.
2: Ja.
0: Ja. Du, då ska vi se om vi kan vaska fram vart du är på väg för någonstans. Som sagt, var ett presentkort på Preem på 1000 kronor om jag kommer på vad du ska, och 500 kronor om jag misslyckas. Ska vi börja med utgångsläget? Var startar du din resa för någonstans?
2: Startar från Norrköping.
0: Norrköping är du, då är vi där uppe, ja. Och är du på väg då norrut eller söderut?
2: Vad blir det?
0: Eller snett, det blir... snett åt sidan.
2: Uppåt.
0: Uppåt blir det i alla fall, ja, men då är du norrut. Då är ju frågan, ja, då, det finns två vägar från Norrköping man kan köra, vad jag vet, och det, ja, det finns ju många andra också, men vi tar stora vägar. Det ena är väl 55an då som går vidare upp mot Katrineholm, och det andra är E4 som går vidare mot Stockholm. Vilken är du kör på?
2: E4.
0: Du kör på E4. Ja. Då kan jag direkt fråga, är du på väg till huvudstaden?
2: Ja.
0: Det är du. Du ska till Stockholm, ja, alltså.
2: Det stämmer.
0: Ja, men då säger vi att vi har gjort rätt då. Då har du 1000 kronor från Preem.
2: Ja, men tack snälla.
0: Ja, vad ska ni göra i Stockholm?
2: Vi ska bara gå runt och kolla i butiker och njuta lite av ensamheten utan barnen.
0: Ja, en sån där dag. Jag vet precis hur det är. Då sätter man sig, ja, och käkar, och vet vad man pratar om när man sitter och äter middag för två föräldrar?
2: Ja, men precis.
0: Man pratar om barnen.
2: Ja, det gör man.
0: Det är det man gör. Och när barnen är utflugna kan jag berätta, då pratar man om hunden istället. Så att det slutar, ja, aldrig. Linn, hoppas ni får en trevlig visit i Stockholm då, och ett presentkort på 1000 kronor på Preem så du kan handla bränsle, fika eller varför inte en glassbåt kommer till dig.
2: Ja, men tack snälla på det.

Klockan närmar sig 13. Vi ska alldeles strax ta och bjuda på en nyhetsuppdatering om väderprognos och en härlig timme tillfylld med massvis med bra musik. För vet du vad? Vi har svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

0: God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det, Ray Madsen heter jag som håller i sällskap denna måndag. Och jag ska strax fortsätta med musiken, men först tar vi tag i nyheterna för klockan den har passerat 13.
1: Här är senaste nytt. En person som tidigare gripits efter terrordådet mot ett Pride-event i Berlin i lördags har släppts. Enligt uppgifterna var misstanken mot den mannen inte styrkt. De låga dieselpriserna i Sverige lockar allt fler utländska åkerier att lägga om sina rutter för att tanka här. En fulltankad lastbil kan betyda en besparing på flera tusen kronor jämfört med att tanka i grannländerna. Och trots temperaturer på runt 20 grader är det stor eller mycket stor risk för skogsbränder i norra Götaland och östra delen av Svealand. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Eftermiddagen bjuder på lite brandad kompott. Götaland, ja, det hänger kvar lite regnskurar lokalt också. Samma sak i Norrland. I övrigt då så är det växlande molnighet och runt 20 grader. Och så blåser det ganska hårt på västkusten också den eftermiddag. Friska till hårda vindbyar. Så är det så att du har saker och ting som kan blåsa bort där, så se till att sätta fast dem eller plocka.

Fanny Avon och Tiden läker alla sår. En låt du får här i Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och inte nog med det, vi har massa roliga tävlingar också. Är det så att du har någon som du känner, en vän eller något liknande då, som du tycker, ja, den har gjort jättebra saker för mig den här, då har du chansen att bjuda den här kompisen på en kanonmiddag. Gå in på mixmegapol.se och läs med där. Och så lyssnar du på eftermiddagen när Maria Lindberg tävlar.

känslan efter ett kvällstopp. Och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Jag tror att det är en musikredaktör som jäklas med mig, för den här låten kommer alltid vid den här tidpunkten. Jag är inte exakt så här, men efter klockan 13 någonstans. Och det är precis då jag som åt frukost vid 8 i morse har börjat bli hungrig. Och då passar det bra att klämma in lite pizza låtar. Här i Svensk Sommar på Mix Megapol, där vi strax fortsätter med bland annat musik från Christer Sandelin och Lalle.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Mitt minne.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi har svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och så har vi laddat om sommarvalvet också. Tyvärr var det så här, jag har fått lite fel information på min mail och nu är det tillrättat då. Det som ligger i valvet är 505 720 kronor. Ingenting annat. 505 720 kronor alltså. Vill du vara med och tävla om de pengarna? Ja, du vet du säkert hur jag är i det här laget. Men jag kan berätta det annars. Du tar upp din mobiltelefon, smsar vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor om du är 18 år eller äldre för att vara med. Och så glömmer du inte siffrorna. 505 720 kronor är det som gäller. Och lite tur då, så blir det du som plockar hem de pengarna till ditt konto fredagen den 7 augusti. Lycka till!

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund avrundar mitt arbetspass denna måndag. Reimann heter jag, lämnar över nu till Maria Lindberg som fortsätter att bjuda dig på en härlig eftermiddag. Svensk sommar här på Mix Megapol och musiken där alla sjunger på svenska.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: För alla med semesterhjärna nu då, det är måndag, du lyssnar på Mix Megapol och vi har en härlig eftermiddag framför oss som bjuder på chanser för dig att vinna det du kan dricka hela sommaren och få överraska någon med en sommarmiddag också. Men först en nyhetsuppdatering, för klockan är 2.
2: Här är senaste nytt. En 31-årig man har gripits i centrala Paris efter att ha attackerat förbipasserande med kniv. Tre kvinnor har förts till sjukhus med stickskador. I Fagersta har en man i 60-årsåldern hittat svårt skadad i ett dike i tisdags. Mannen dog senare av sina skador och polisen misstänker att han har blivit påkörd. Och nu söker polisen nya vittnen från händelsen. Invasiva arter verkar orsaka störst skada på södra halvklotet. Det här visar en ny studie i tidskriften Science. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Högsommarvärmen lär vara på väg tillbaka men landar först på torsdag. Och till dess så blir det regn imorgon i norr. Sol blandat med en del moln i söder och 15-20 grader. Och här hittar du ändå den rätta sommarkänslan med dina favoritlåtar bara på svenska. Mm.

Svensk sommar på Mix Megapol med Magnus Uggla som uppträdde i Mariehamn på Åland i helgen. Ålands miljardären Anders Wiklöf är som drar ihop en stor konsert för ålänningarna gratis på sin födelsedag varje sommar. Förutom Magnus Uggla och en del andra svenska kändisar så dök även Ronan Keating upp. Och här dyker låten upp som jag faktiskt har dansat otroligt mycket till på förskolorna nu i våras.

Maria här och jag jagar just nu platsen där det är varmast i Sverige. Eller egentligen så jagar jag ju dig som är på Sveriges varmaste plats före tre. Är du där eller i närheten så ska du ringa 020 314 314 för din chans att vinna dricka så det räcker hela sommaren. Skarpö, Torpshammar och Daglösan ligger just nu väldigt bra till.

0: Ny sommarhit ifrån Miss Li, Dansa med mig själv. Och snart killen som laddar batterierna och njuter av semester i Grekland. Och så inte bara en grupp och längta efter en veckodag som kan vara veckans bästa också. När den sköna sommarkänslan fortsätter här.
1: Nu är den här, så tappar det.
2: Den svenska sommaren fortsätter.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

ska jag hjälpa dig och lämna honom? Om det så tar 1000 gånger, ska jag hjälpa dig och lämna honom?

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

skulle du vilja att Carola vigde dig och din kärlek och ha henne uppträdande på ditt bröllop? Jocke och Jonna, de ska ju förnya sina löften och gifta sig i tv 23 augusti. Och Jonna hade sagt att det kanske kunde vara en kul grej, men när deras bröllopskoordinator fick Carola till allt det där, ja men det ångrade sig Jonna. Det finns ju

0: Sommar på Mix Megapol. Om du är på Sveriges varmaste plats just nu så kan du vinna Loka och mig för 500 kronor så det räcker hela sommaren. 020 314 314 och varmast just nu enligt mina rapporter är det i Bollnäs med 23,4 grader. Är du i Bollnäs eller i närheten, 020 314 314.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet.
1: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Det är här du kan vinna det du kan dricka resten av sommaren om du är på Sveriges varmaste plats. Snart får du reda på vilken det är, men först en nyhetsuppdatering när klockan är 3 här på Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt. En person som tidigare gripits efter terrordådet mot ett Pride-event i Berlin i lördags har släppts. Enligt uppgifterna var misstanken mot den mannen inte styrkt. En 31-årig man har gripits i centrala Paris efter att ha attackerat förbipasserande med kniv. 3 kvinnor har förts till sjukhus med stickskador och det här hände vid 11:30 i förmiddags. Och en stor sökinsats pågår i ett skogsområde strax norr om Jukkasjärvi efter den man i 80-årsåldern som anmälts försvunnen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Värmeböljan den ligger kvar över södra Europa medan vi får vänta till torsdag till lite varmare temperaturer igen. Och imorgon så blir det regn i norra Sverige medan det i södra halvan blir sol blandat med en del moln och 15-20 grader. Men varmt är det ändå i Bollnäs just nu. Med 23,4 grader så är du i Bollnäs eller i närheten. Hör av dig 020 314 314 för din chans att vinna Loka för 500 kronor. 020 314 314.

0: Det är dags att ta oss ut i värmen nu.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Mix Megapol, hej, vad heter du?
2: Susanne heter jag.
0: Hej Susanne, vad trevligt att du ringer. Varför gör du det och varifrån?
2: Jag hörde någonting på radion att man skulle ringa det här numret, så då bara slog jag det här numret.
0: Jag vill ha reda på om du är på Sveriges varmaste plats just nu. Det är Bollnäs med 23,4 grader.
2: Ja, strax utanför Bollnäs säger jag.
0: Vad heter platsen?
2: Det heter Djupa. Det heter mot Segersta.
0: Och vad gör du där? Är det semester eller?
2: Nej, jag bor här. Men vi ska precis åka ut och fiska. Och så satt jag mig i bilen och så tänkte jag, nej men jag ringer.
0: Helt rätt Susanne. Grattis. Bara för att du vågade ringa så får du Loka av mig för 500 kronor. Så det räcker hela sommaren.
2: Åh, tack så hemskt mycket. Det var ju jättebra.
0: Och imorgon kollar jag upp Sveriges varmaste plats igen för din chans att vinna. Du kan dricka hela sommaren.

Ny musik här på Mix Megapol. Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson som är med i sommarens Digilo. Nästa gång du ser dem är i Skövde på fredag. Och här kan du ju vinna biljetter till Digilo också. Så det är bara att hänga kvar här på Mix Megapol. Yeah.

0: Lite semesteravslaget nu, känns det inte så? Det känns också som lite höst i luften, men det lär vända på torsdag. Här fortsätter ändå sköna sommarkänslan snart med killen som gjorde succé i Kalmar i helgen. Och så fler av dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Kung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Fransk sommar på Mix Megapol. Jag vet inte om du hörde i fredags när Pierre från Stockholm vann dryga halva miljonen. Och nu pengarna är sommarvalvet påfyllda. 505 720 kronor kan komma in på ditt konto den 7 augusti. Men då måste du anmäla dig. Skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och ska ha fyllt 18.

0: Ja, men det här är ju så bra. Älskar Aldrig ensam igen, senaste från Molly Hammar. Ny sommarmusik här på Mix Megapol. Och vilken är din absoluta favorit av alla låtarna? Monica i Göteborg.
1: Sommaren är tittar med Angel. Sommaren är tittar, 1990 kommer du ihåg mig.
0: Snyggt där, ta i nu då ännu mer.

0: Speciellt för alla semesterfirare nu som kanske är lite dagvilla, så kan jag påminna om att det är måndag. Det är eftermiddag här på Mix Megapol och klockan är 4 och det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Här är senaste nytt. 3 kvinnor har skadats, varav en har livshotande skador efter en knivattack i centrala Paris idag. En 31-årig man har gripits och motivet till dådet är oklart. En stor sökinsats pågår fortfarande i ett skogsområde strax norr om Jukkasjärvi efter att en man i 80-årsåldern anmälts försvunnen. Han var ute och plockade bär och ska senast haft kontakt med en anhörig klockan 22 igår kväll då han verkade ha gått vilse. En stund senare hittades hans bil i området. Och bilverkstäderna har högt tryck under semestern och väntetiden för reparationer kan bli upp till en månad, rapporterar Sveriges Radio. Vanligast är fel på bilens AC som många upptäcker först när sommarvärmen kom. Och till sist kan vi berätta att trots temperaturer på runt 20 grader är det stor eller mycket stor risk för skogsbränder i norra Götaland och östra delen av Svealand. SMHI uppmanar allmänheten att kontrollera om eldningsförbud gäller och att vara mycket försiktig med öppen eld. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Värmeböljan den hänger kvar ute i södra Europa, men inte lika mycket här. Det blir regn imorgon i norr, sol blandat med en del moln också i söder och 15-20 grader. Men sommarfeelingen har det här med dina favoritlåtar bara på svenska hela sommaren.

Men hos mig är det lite höstigt väder idag och det bjuder in till att kolla serier eller kanske faktiskt städa lite. Jag sköt ju på det i helgen eftersom det var bättre väder då. Eller så lutar du bara tillbaka och får lite sommarfeeling av Rymdpojken nu. Ny musik här på Mix Megapol.

0: misstag. Finns det någon som du skulle vilja överraska med en sommarmiddag? Mixmegapol.se. Svara i telefonen också. Det kan ju vara jag som ringer och säger att det är just du som ska få en. Jag försöker alldeles strax.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Mitt minne.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och nu närmar vi oss en sommarmiddag.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
2: Hallå?
0: Hej Jocke, jag är ingen säljare. Det här är ingen bedrägeriförsök.
2: Det är... Nej, start på ett samtal.
0: Ja, men eller hur? Det här är Maria på Mix Megapol.
2: Okej.
0: Ja, så att jag ska inte kränga på dig någonting, utan det är någon som har hört av sig till mig och vill bjuda dig på en sommarmiddag.
2: Okej.
0: Nu gäller för dig att lista ut vem det kan vara. Är det någon som dyker upp så där i första taget direkt liksom?
2: Nej.
0: Då ska jag ge dig lite ledtrådar. Den här personen har ganska bra koll på dig. Skriver här att du har 4 barn, heltidsjobb, deltidsbrandman.
2: Ja.
0: Hinner du med allt det där?
2: Absolut.
0: Den här personen tycker att du är värd en fin middag som påminnelse om att stanna upp och ta hand om sig själv mitt i alla vardagsbestyr också.
2: Okej. Okay.
0: Är det här några ledtrådar överhuvudtaget?
2: Nej.
0: Du bor väldigt nära den där personen, för du har nyligen flyttat in i ett hus där den här personen bor.
2: Matilda.
0: Ja, det är rätt. Det är din nya granne som ska ställa sig bakom spisen eller grillen.
2: Okej.
0: Det var väl härligt?
2: Absolut.
0: Du, har en jättehärlig sommar nu då.
2: Det är samma.
0: Tackar. Och vill du också överraska någon med en sommarmiddag, hör av dig. mixmegapol.se.

0: vet, jag har bra koll på dina favorithits som fortsätter här hela sommaren, bara på svenska. Snart med Uggla, det ska få New Kid och Lale också.
1: Hade du någon vits där nu på dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Nej. En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kung.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
2: När vi grillar nu så måste vi vara lite extra försiktiga eftersom det är stor brandrisk. Ja, vi närmar oss sommarmiddagen här, men först en nyhetsuppdatering här på Mix Megapol, för klockan är 5.
3: Här är senaste nytt. En känd artist åtalas för misshandel på en restaurang i november. Enligt stämningsansökan ska artisten ha delat ut flera knytnävslag och tagit strypgrepp om en annan mans hals. Han ska även ha sparkat och stampat mot mannens kropp och huvud. Artisten förnekar brott. En man har gripits efter att ha attackerat tre kvinnor med kniv i Paris vid 11:30 på dagen idag. Enligt AFP skadades två av kvinnorna allvarligt, men skadorna ska inte vara livshotande. Och dieselpriset sjönk med 65 öre liten idag. Oljepriset föll i fredags och faller tydligt idag också. Idag sänktes bensinpriset med 20 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder ligger därmed kring 15,70 kronor liten, medan dieselpriset hamnar på omkring 19,60 kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Den här härliga högsommarvärmen som vi kanske vill ha under semestern, den lär vara på väg tillbaka. Landar förmodligen på torsdag, men till dess så får vi hålla till godo med en del regn imorgon i norr. Och i de södra delarna blir det sol blandat med en del moln och 15-20 grader.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och alla som vill ska vara med och rösta fram Sveriges 100 viktigaste låtar. Den här listan börjar vi ju räkna ner i augusti, så det är dags nu. Lägg din röst också på mixmegapol.se. Kolla in vad vår jury tycker och sen säger du vad du

0: Dansk sommar på Mix Megapol och nytt ifrån Oskar Linnros bara mellan oss här på Mix Megapol. Och oss emellan, nu har han några dagar ledigt, min kollega Rickard Herrey. Han hänger ju med Digilo-turnén annars. Jag ska snacka med honom om den och så fortsätter dina favoritlåtar på svenska såklart.
1: Kung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten här på Mix Megapol. Där också du är nu tillbaka, Rickard. Vad händer? Är du inte ute med Digilo nu?
1: Vi är lediga några dagar. Det är paus, semester, 3 dagar. Och tillbaka i storstaden och i studion. Så sänder härifrån idag.
0: Yes. Men du, vad har hänt nu? Kan du summera alla de här platserna nu i helgen? Går det att knyta ihop det hela?
1: Ja, väldigt mycket och väldigt många trevliga platser runt om i landet. Vi har ju varit bland annat då på Liseberg i veckan. Vi var i Hultsfred.
0: Ja.
1: Hultsfred, klassisk mark, Hultsfredsfestivalområde. Där var Maja Ivarsson var med. From the Sounds, hon är ju med i Digilo-föreställningen. Och hon berättade då att hon hade varit där som gäst, typ som 18-åring. Och med då de andra killarna i Sounds. Men de saknade en bandmedlem och hittade honom på Hultsfredsfestivalen. Keyboardisten som gjorde att bandet blev komplett. Så att de bildades, kan man säga, när de var gäster på Hultsfredsfestivalen som unga. Och det berättade hon där. Och sen har hon spelat där med The Sounds flera gånger efteråt. Men sen åkte vi till Ronneby och sen var vi i Helsingborg. Och väldigt trevligt att komma runt i Sverige.
0: Ja, det förstår jag. Och den här veckan då? Sen när ni kastar er ut igen då?
1: Ja, nu kastar vi oss ut igen. Nu är det Skövde. Och då är det tv-inspelning av Digilo-föreställningen. Så det blir väldigt speciellt när vi kommer dit. Och sen så ska vi ner till Vänersborg och Varberg.
0: TV-inspelningen där då. Du, vi har ju biljetter så att du måste kanske klä upp det lite extra då.
1: Ja, det är smoking som gäller. Det får man om man vill synas i tv. Gärna en Mix Megapol t-shirt.
0: Så. Du, jag har biljetter kvar också så de kör vi ut här nu resten av veckan va?

0: inte dra ihop sig till en mysig sommarkväll nu med lite kubbspel, kortspel, pussel eller varför inte ett pussel om det finns plats i husvagnen eller båten. Kan ju vara lite svårt där, men du, musiken och göra allt det där till, den fortsätter här bara på svenska och det är Rickard Herrey nu som tar över resten av kvällen.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vilken dag.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax kör igång sommarkvällen.
1: Här är senaste nytt. En man som plockade bär försvann i Jukkasjärvi igår kväll. Polisen har sökt efter honom i över ett dygn och nu kallas Försvarsmakten och norsk helikopter in. En känd artist åtalas för misshandel på en restaurang i november. Enligt stämningsansökan ska artisten ha delat ut flera knytnävsslag och tagit strypgrepp om en annan mans hals. Hon ska även ha sparkat och stampat mot mannens kropp och huvud. Artisten förnekar brott. Imorgon är det risk för skogsbränder i delar av Sverige enligt SMHI. I nordvästligaste Götaland, delar av västra Svealand och södra Norrlands kustlandskap är det lokalt stor till mycket stor risk för skogsbrand. Det här gäller också delar av södra Götaland och södra Öland. Personer i området uppmanas att kontrollera om det är eldningsförbud. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi tar en titt på vädret innan vi drar igång musiken. Och imorgon tisdag, ja, då breder högtrycksryggen ut sig norrut över landet. Och på de flesta håll väntas soligt väder. Förutom då alla längst upp i Norrbotten och Lappland, där det fortsatt kan bli en hel del moln och en del regn. Temperaturer från 15 grader i norr till en 23 grader i söder. Nu drar vi igång kvällen. GC på gång, Darin är på gång, men vi börjar med Hanna Färm för evigt här i Mix Megapol Svensk Sommar.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag som hoppas att du har haft en skön måndag så här långt. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla dig med sköna låtar framåt. Har du någon favoritlåt på svenska som du vill ha med på våran topp 100-lista av de viktigaste svenska låtarna? Gå in och rösta på mixmegapol.se. Och dessutom kan du titta på Instagram där jag har frågat lite artister ute i landet på turné vilken de gärna skulle vilja se på listan.

dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Megapol med mig, Rickard Herrej, och det där var Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Snart tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar. Vi har bland annat lite Miss Li, Magnus Uggla och Kent på gång.
1: Nu är den här, så tappar det.
2: Den svenska sommaren fortsätter.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol,

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och i fredags då hade vi en vinnare i sommarvalvet. Pierre från Stockholm vann. Nästa gång då är det den 7 augusti som gäller. Och då är det 505 720 kronor. Det gäller att komma ihåg summan och det gäller att vara med och tävla naturligtvis om man vill vinna. Man smsar vinn till 72104. Man måste vara 18 år och det kostar 19 kronor. Kom ihåg summan, 505 720 kronor. Det här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. För extra skön sommarstämning. Som stiftelsen till exempel.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Alldeles snart tillbaka. Jag ska kolla lite på vädret och så ska vi spela lite Marie Fredriksson med en låt som jag tycker borde vara med på topp 100-listan av de viktigaste svenska låtarna.
1: Och jag minns ju ett par gamla Servin Vega 18-tums bar.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 7 på kvällen. Vi tar en liten titt på vädret för imorgon tisdag, där en högtrycksrygg drar sig uppåt norrut över landet, och så också då lite mer värme. Och längst upp i Lappland och Norrbotten, ja, då kan det bli en del regn dock och en hel del moln. Det blir temperaturer mitt på dagen från en 15 grader i norr till en 22-23 grader i söder. Nu, Markoolio och sen Marie Fredriksson här i Mix Megapol Svensk Sommar. Har du en favoritlåt som du gärna vill ha med på våran topp 100-lista av de bästa, viktigaste svenska låtarna, gå in på mixmegapol.se och rösta där.

Klara Armström, bli som min mamma här i Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och här i denna radiokanal där har vi biljetter till föreställningen Diggiloo i sommar. Det är så mysigt att vara ute och titta på musik och stora konserter på sommaren. Och vi har biljetter till Diggiloo som kommer att vara bland annat i Skövde, Vänersborg och Varberg denna vecka. Lyssna på Maria på eftermiddagarna. Hon har biljetter hon gärna vill att du ska vinna. Alldeles strax lite Darin, Lars Winnerbäck och Miss Li. Men först Peter Lemark. Remix Megapol Svensk Sommar.

0: Som ett brev på posten kommer avskedet till fotbollstränare när framgångarna uteblir i storklubbar framför allt. IFK Göteborg byter tränare efter förlusten igår mot Sirius 4-1 och inkliver Joakim Björklund som ny chefstränare. Gamla VM-hjälten från VM-laget 94. Vi får väl se om framgångarna kan bli lite bättre med honom vid rodret. Vi är snart tillbaka med Medina, Veronica Maggio och lite Eva Dahlgren.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor. Mitt minne.

0: Sauna.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag, uppskattar att du håller med lite sällskap denna måndagskväll. Vi har ju våran 100-lista av de allra viktigaste låtarna på svenska som vi ska sammanställa. Gå in på mixmegapol.se och rösta fram där. Ja, det här är ju Cornelis. Han måste ju bara vara med någonstans på den där listan. Ja, enligt mig i alla fall. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Fanny Avon som var med på Allsång på Skansen förra veckan här med Tiden läker alla sår. Snart tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar. Gyllene Tider, Thomas Stenström och dessutom lite Lisa Nilsson snart.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mensen kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej. Det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan smyger förbi 8 på kvällen. Vi tar en titt på vädret för imorgon tisdag innan vi fortsätter med musiken. Det är en högtrycksrygg som breder ut sig norrut över landet imorgon och det väntas soligt väder på många håll i framförallt den södra delen av landet. Längst upp i norr blir det dock fortsatt en del moln och en del regn i Lappland och Norrbotten framförallt. Temperaturer från 15-16 grader längst upp i norr till en 22-23 grader i söder. Nu fortsätter vi med musiken. Bara musik på svenska för extra skön sommarstämning. Här kommer Miss Li.

0: Det här är Mix Megapol där vi har sommarvalvet 7 augusti nästa gång. Pierre i Stockholm, han vann i fredags. Kanske blir det du som vinner nästa sommarvalv. 505 720 kronor ligger i alla fall och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla, då smsar du vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 för att tävla. Lisa Nilsson snart, men först Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: Jag har berättat den där gången.

0: hände.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du håller mig i sällskap denna måndagskväll. Vi har biljetter till Diggiloo som du kan vinna. Lyssna på eftermiddagarna till Maria som gärna vill att du vinner biljetter. Niklas Strömstedt och lite Raymond och Maria är på gång snart.
2: Den svenska sommaren fortsätter.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol och vi skickar lite extra kärlek idag till Glenn Hussein som säger att han har Parkinsons, en lättare, mildare form säger han, och får medicinering som gör att den inte kommer att bli värre, enligt honom i alla fall. Men vi skickar en massa kärlek och goda tankar och härlig energi till allas våran Glenn Hussein just denna kväll. Här kommer Darin i Mix Megapol Svensk Sommar.

0: Den här underbara låt som från början är en dansk låt. Den var underbar på danska också. Och likaså på svenska blev den en stor hit med Björn Afzelius. Snart tillbaka en duett med Veronica Maggio och Håkan Hellström är på ingång. Dessutom lite Oruppe och så lite ny musik med Ella Tiritiello.
1: David, rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

Ella Tiritiello, ny musik. Ingen annan kommer att såra mig nu. Vi har lite gammal musik. Säg mig var du står. Carola kommer här och sen har vi svenska björnstammen.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är ta det lugnt och försiktigt ute i sommartrafiken. Hörrni, det är mycket rubriker om olika typer av olyckor, avstängningar och det är turister och allt vad det kan vara. Lugnt och försiktigt, ha inte för bråttom så att det händer några dumheter där ute. Snart tillbaka med lite New Kid, lite Lale, Mauro Scocco och Brandsta City Slickers så du kan sjunga med ordentligt.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol, springer Drottninggatan ner.

1 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som laddat in lite Miriam Bryant, lite Magnus Uggla, lite Miss Li, 3 gånger M. Men först, Lena PH. Dansa i neon. Det är Pride-vecka denna vecka i Stockholm. Och det gör ju att det blir mycket dansande i neon, skulle jag vilja påstå. Vilket trevlig vecka dessutom att vara i Stockholm. Händer mycket roliga saker.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska och jag, Rickard, här är alldeles snart är tillbaka med Peter Lundblad, Martin Stenmark och Medina.
1: Henrik Schyffert i studion, god morgon.
2: För jag fick igår när jag skulle gå och handla. Det står en gubbe som stod bredvid mig vid rödljuset och sa så här: jag vill inte verka otrevlig, men du är väldigt lik Henrik Schyffert.
1: Vad sa du?
2: Tack.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar, alla sjunger på svenska. Jag gläds åt att stå och gräva i den svenska musikskatten och plocka fram både ädelstenar och pärlor och alla möjliga gyllene låtar som alltid är trevliga att få spela på sommaren. Vi har lite GES på gång alldeles strax, lite Ted Gärdestad, men först Hanna Färm och Juni.

0: fantastiska Molly Hammar, aldrig ensam igen. Här är Mix Megapol svensk sommar där vi snart är tillbaka. Lite Timbuktu, Christer Björkman, Myra Granberg och Freda väntar denna måndag.
1: Nu är den här, så tappar det.
2: Den svenska sommaren fortsätter.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågeln och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol. Och jag, Rickard, här vill påminna om att vi har biljetter till Diggiloo som Maria på eftermiddagarna gärna vill att du vinner. Lyssna på eftermiddagarna så kan du vinna biljetter till Diggiloo. Du kan lyssna hela dagen faktiskt. Vi har roliga priser både på morgonen och på eftermiddagen som man kan vinna presentkort till både det ena och det andra roliga. Och biljetterna då som sagt till Diggiloo. Denna vecka är det Skövde, Vänersborg och Varberg som gäller. Snart Molly Sandén och Miriam Bryant med sin superlim och silvertape. Men först FF med Kent. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på oss.

0: är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, dig är i Stockholm just denna kväll. Är på hemmaplan ett par dagar. Jag är ju ute i landet och reser och sänder runt omkring där Diggiloo-föreställningen befinner sig. Det är väldigt trevligt att vara ute i landet på alla möjliga sätt. Det finns så mycket fina platser runt om i Sverige. Snart tillbaka med lite skön musik. Miss Li, Gyllene Tider och Friends är på ingång.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol

0: om det. Jag vill ha ett hus vid havet där jag kan höra alla måsarna och göra som jag vill.
1: Gör som du vill i sommar och lyssna på Svensk Sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi har sommarvalvet den 7 augusti nästa gång. I fredags, ja, då var det ju Pierre i Stockholm som vann. Nästa gång ligger det 505 720 kronor och väntar på en vinnare. Frågan är bara vem som ska vinna. Vill du ha chansen, då måste du smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Här kommer rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. I Mix Megapol.

0: Systrarna Päivärinta här i Mix Megapol. Jag ska gigga med dem i slutet på augusti i Herrljunga, om jag inte minns fel. Ja, det ska bli väldigt trevligt. De är alltid roliga och spela tillsammans med. Snart är Kai, Cecilia Wennersten och Molly Sandén som väntar i spellistan.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard, dig som uppskattar sällskapet denna sena timme, denna måndag. Vi har lite Tommy Nilsson på ingång, lite Victor Lexell, men först en ny låt, Kerstin Ljungström, Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är stort tack för denna kväll. Jag är tillbaka igen imorgon kväll. Sänder ända fram till midnatt då också. Tills dess, ha det nu riktigt bra. Och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Varför är det ingen isterpunchen? Varför är det ingen
2: isterpunchen? Består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
3: Så hur kan du tycka att det är så gott?
2: Men det är ju så gott.
3: Kommer du ha ärtsoppa och punch till middag?
2: 100%, fast utan ärtsoppa.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Den svenska sommaren fortsätter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: natten. En sommar där alla sjunger på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor. Mitt minne kan...

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad